0: kena ye rohanang,
1: kena ye kemaria,
0: kena ye hamidah,
1: kena ye anum.
2: Kali kampung AKM Bukit Masin, Sekolah Hantu Asis FM Moy.